do dum dum boom do dum dum boom do dum dum. Yes, it just boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom do dum dum boom